0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

Panamyo naman sa inyo kag pag-abi-abi sa ngalan sang Ginoo. Abiyan nagapamati ikaw sa Hour of Hope, pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sang Hinubaan Baptist Church. Upod ninyo si Pastor Daniel Salcedo. And of course, ang aton mga utod kag mga abiyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyong mga questions, sa inyong mga prayer request, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no naman nga Diyos, gapasalamat gid kami sa sining bulawanon nga kahigayunan. Ngang imong mga pulong, mawali naman namon. Kabisan pa man amay nagasigahom kami nga kun ano man gid ang amon mga kinanglanon. Sa kalag, kag subong man sa amon personal nga paglakat sa imo, masugat ay natanan sang bilidhon mo nga mga pulong. Gamita ini nga magpukaw sa tagipusoon sang mga tawo nga wala pa Kristo nga mabato nila ikaw. Kagbisan pa man ginuinang nagbugnaw o kung nagluya sa pag-alagad, mapukaw liwat ang ila tagipusoon nga magmapisan kag matutom sa pag-alagad. Bisan pa man Ginoo ang may naga struggle sang ilang pag-alagad sa imo, ginatilawan, tagai sila kusog, pinasahi nga pagbulig. Tagai kaalam, bisan pa paghimuno sang kinanglanon ang may mga kinawadon, pag-aayo sa mga balatian sa lawas. Pinasahi mo nga pagtuytoy, may magahimo sang desisyon sa ila kinabuhi subong kang mag-apekto sa palabuton. Ang imo amay pinasahi nga pagtuytoy, ipalambot. Kagbisan pa sa amon nga nagawalis ang pulong, sang kapis ang pinasahi nga gahom, passion sa amon kasing-kasing, kagkaalam nga nagalin sa imo. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Well mga utod, balikan naton atong ginba. Tandog nato na nga mga pila ka mga pagpamalandong naton sa sining kabuhi bala ni King Saul o muning una-una nga hari sang Israel. As a sort sang aton nga pag-review, ang Ginoo naghatag sang paghukom sining mga Amalekites. Isa ini sila ka mga hintil nga mga katawhan nga nagbaligya sang ila kaugalingon nga hindi gidya magtuo sa aton Ginoong Diyos. Kag subong man mga utod, ang pagkatig-as sang ila kasing-kasing nagdulong ini sa ila nga magtratar sa mga Hudiyo sa mapintas nga pagtratar utod.

ubuson mo gid sila. Kay nga aman mga utod, nakita sang Ginoo saya himpit nga kaalam. Nga kun tugutan nakon ini nga mga tawo sa pag-extend man gyapon sa ila inadlaw, amo man gyapon ang ila trakasyon sa inyo. Gingamit naton ang term

0: ang kagawasan mo'y usa ka hilisgutanan bisan hangtod niining panahon na takaron wala masabti kaayo sa uban. Og isip mga magtutuo, matuod nga anak kitay dakong kagawasan diha ni Kristo. Usbon ko diha ni Kristo. Apan taliwala ni anang tanan, siguruhon ta nga kinahanglang dili ta masakitan ang ubang mga katawhan tungod sa atong paggamit ni anang maong kagawasan. Og nagapasabot lamang kini nga isip mga Kristuhanon nga kinahanglang dili mag-abusar sa iyang kagawasan nga anaa kaniya karon. Og kinahanglan usab nga ang pagpakita ta ni ana malangkuban sa gugma. Kini tungod kay ingon ni ana ang buot ni Pablo nga atong pagabuhaton. Ang mga magtotoo kinahanglang managkalipay usab sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios nga naa ni ining kalibutana. Kini tungod kay kanang tanan iyang gisangkap alang kanato. Og kini atong mabasa sa unang mga taga Korinto, kapitulo 10, bersikulo 23, ngadto na sa kapitulo 11, bersikulo 2. Og sa gihapon, kiniipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Padayon kita sa atong mga pagtuon, nini mga orasa makahigalaan og kaigsunan, og aniya gihapon kita sa unang mga Korinto, kapitulo 10. Og magsugod na kita sa versikulo 23 tungod kay hangtod lamang kita sa 22 na itong miyagi kung wala pa ka mamalimot. Og sa makausap pa ako nausap si Pastor Jira Ayawan nga mupadayon sa pagpamit kaninyo magingon dalaygo ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. Og ania namang higalagigson, dili na ako magdugay pagmayo. Basahon ko ang versikulo 23 nining kapitulo 10 sa unang Korinto. Usbon ko lamang, og hinaot ka magkasunod ka munini tungod kay matod pa. Ang tanang mga butang igatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makapaligon. Mingon si Apostol Pablo nining may kagahom siya sa pag-question sa ubang mga bahing butang din sa magwala balibaliha sa Biblia kung kana mayo ba og dili. Pananglitan, kung gibati kung mutanaw o mga kalingawang dula-dula sama sa basketball o madwa ko o nagatuwa ko, kanang mga butang nga mao ang ipasabot ni Apostol Pablo. Og nagatuo akong mahilig usab kining si Apostol Pablo nga moadto siguro sa mga kolosium og bisan sa mga stadium sa iyang kapanahunan. Ginitungod kay kadaghanan manggod sa iyang mga ilustrasyon may kalabutan sa mga panghitabo diha sa Olympics. Ngani matud pa niya, kanang mga butang nga ikatugot usab bisan kanako nga buti pasabot bisan kaniya. Apan dili ang tanang mga butang makaayo. Kinitungon na sabkay kung buhaton niya ka ng mga butanga, basin og anay masilo ka niya, na huyang pa sa pagtuon ni Hesukristo. Mao nga miingon siya, ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makapaligon o makaayo. Nga sa laing pulong pagayod, dili ang tanang mga butang makahatag o kaligon sa pagtuo sa mga bag-o pang magtutuo o kundili sa mga mutuo pa lamang. May amigo akong pastor nga miingon ka na ako. Nagatuo ka ba pastor nga kinahanglan usab kitang mutanaw og dulang kamingawan sama sa basketball o mga boxing o guban pa? Nasayad akong nasayad siya nga dili kayo ako mahilig nga mutanaw niya ng mga dula busa mingon ako kaniya. Sa matud lamang, muangay usab akong mutanaw o mga dula nga sama niya na apan dili ako mahilig niya na. Ikaduha, nakabasa manggod akong librong nagaingon ang kinabuhi sa mga magwawali, kinahanglan gyud nga magatutok sa mga butang makapaligon sa iyang ministeryong bulhaton. Kinitulo sa bukay, kung unsa may iyang makita o ma-experyensya o uban pa, kinahanglan magkalabutan sa iyang ministeryo. Apan mingon ako kaniya, kung nagatuo kang ang pagtanaw mo sa basketball makapaligon sa iyong pagtuo, nan ulit sa iyo pag wala problema ni ana. Og ngani, mamahimong gamiton mo ang maayong resulta ni ana. O bisan siguro ang dili maayong resulta diha sa imong mga ilustrasyon. Apan dili sa tanang panahon nga ang pagtanaw mo niya na makaayo tungod kay basinog maimpluensyahan ng uban sa dili maayong mga panghitabo diha sa resulta sa maong mga pagdula. Hinon, dili sayo po sabang magtanaw niya na. Musa tungod niya ng tanan, aniya kining sumbanan nga gihatag ni Apostol Pablo o kini aniya sa versikulo 24 tungod kay matud pa niini, wala untay magapaningkamot sa pagkabot sa iyang kagulingong kayuhan, kundili sa kayuhan hinoon sa iyang silingan. Matuod nga kita anay da kong gagawasan gayod isip nga magtutuo ni Hesukristo. Apan taliwala nining tanan, kinahanglan tang siguruhon nga dili usa masakita ng ubang mga katawhan. Ilabi na gayod nga itong mga kaila, o nga ni matod pa nini, nga itong mga kasilinganan. Nagkapasabot lamang gadgining ang Kristuhanong kinabuhi, kinahanglan dili pag-abusaran o dili mag-abusar sa iyang kagawasan o kinahanglan nga kanang maong kagawasan malangkuban sa gugma. Ingon gad niya na ang buhat ni ipasabot ni Apostol Pablo. O karon sa versikulo 25 ngadto sa 26, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyanan sa mga kananon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. 26, kay ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanang mga butang naanini iya. Ang mga magtuto kinahanglan magakalipay sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios nga niyanining kalibutan na. Kini tungod kay ang tanang mga butang iyaman. O kini, mamahimong atong gamiton. Karon, ani akining labihan ka praktikal nga suhestyon ni Apostol Pablo nga atong makita sa versikulo 27 tungod kay matud pa niini, usa sa mga dili magtuto, mudapit kaninyo sa pagpangaon o buot ka mumadto, kumaon ka mo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Klaro kayo ang pagsulti ni Apostol Pablo ni anang tanan nga kung usa sa atong mga amigong dili pa magtuto pananglitan, mudapit ka nato sa pagkaon siguro sa ilang panimalay, ilang na siguro kung panahon sa pista o birthday, kumaon ka mo matud pa sa bisan unsay idulot o ihatag o ipakaon kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niya ng tanan diha sa atong unahuna. Matud pa nini diha sa atong kaasipan. Mao nga din ni sa versikulo 28 nagaingon, apan kun adunay mo ingon kaninyo, kini ginadulot baya ngadto sa Dios Dios nan ayoko mo pagkaon niini agig pagtagad sa tao nga nagpahibalo kaninyo ug alang sa kaisipan. Karon ani ay laing praktikal nga prinsipal nga gihatag si Apostol Pablo ngadto kanato. Ug angunan niya na matud pa niya, kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa inyong kaisipan. Apan karon ani ay napoy isang litanan nga pares-pares ni ana. Matud pa, kini ginadulot baya sa mga Dios Dios? Kung ano ni tao nga maingon ni ana, nan matud pa niya, ayaw ko mo pagkaon ni ana. Dili siya ingon nga ang pagkaon ni ana, labihan ka daotan kung dili, tungod kay mamahimong ma-stumbling block unya ang imong igsoon, nga nagpahibalo ka ni ana. Dili usab tungod kay nakonsensya ka sa imong kaugalingon, kung dili, nakonsensya ka kaniya, isip imong igsoon sa pagtoo. Wala siya maingon nga dili ka mukaon o karni usab, kung dili, aron dili masakitan ang imong igsoon o igsoong magtutuo na mayong kanimo, igsoon, gidulot bina sa mga Dios-Dios. Busa, inaot nga di ka mukaw ni ana. Nan, kung mo, dili ka nalamang gin mukaw ni ana. Ingon gid ni ana ang kalitibok ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo gikan ini. O gini klaro gid kayo. Hatagan ko kamo o ilustrasyon ni ini. Sa Baguio City, ana sila giparang tawag og tapoy. O gikan niya ng tapoy, magagama sila o makahubog ng ilim nun o bino. Usa kay gayon, aduna ako'y amigo nga mingon ka na kung giimbitahan ko siya sa usa ka opisyalis sa usa ka simbahan aron mag-preach o pagkagabi niya na ana sila'y kumbira o salo-salo. Matud pa niya, gidunulan ko siya o basong anay tapoy. O tungod kay wala siya makailan niini eh, o masayad niini, eh, yakining gitilawan. O nasaran niyang sama kini og bino nga makahubog, busa gibutang niya kuno kana o gibiyaan. Og sa wala madugay, ang nag-imbita kuno kaniya maingon, nga naman, dili ka mo angay ni ana? Og maingon siya, lami man, apan bino man di ay kadto. Og isip magtutuo, gididan ko ang akong kaugalingon sa pag-inom ni ana. Busa nakurat kuno ang nag-imbita kaniya. Apan alang kanako, mayo ang iyang gibuhat nga midili siya sa pag-inom ni ana o ni adto. Maayo ang iyang gibuhat alang sa iyang testimonya. Anay ubang magtutuong pilyo kayo ang ilang pagtagad sa uban tungod sa legalidad sa ilang nakita. Huwag ang uban mingundayan ganila, wala ako magabuhat niya na. Busa, ayon ta usab og pagbuhat niya na kanako. Apan bisan pa man niya ng tanan, kun ana sa gugma ang iyang motibo, tagdon usab nato siya sa maayang pagi na inubanan sa gugma. Ang paghigugma sa ubang magtutuo, labi na sa mga dili pa magtuto, mauntay ana sa matag-usa kanato isip pa nga magtuto na karon ni Hesus Kristo. Busa din ni sa versikulo 29 matud pa, sa iyang kaisipan mao nga buti pasabot ko dili sa imo kay bahin sa akong kagawasan ngano bang paghahukman man kini sa kaisipan sa uban. Matud pa niini ngano bang paghahukman man kini sa kaisipan sa uban. Matud pa din ni sa versikulo 30, kun ako magakaon uban sa pagpasalamat nganong pagkasawayon pa man ako mahatungod sa ako ng gikapasalamatan. Si Pablo nangutana, husto bang paghukman ako tungod sa konsensya sa ubang makatawhan? Ang tubag ni anak. Aniya sa versikulo 31 tungod kay mingon kini, busa, kung magakaon ka mo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Aniya ang tutulo ka mga prinsipyo nga gikahatag si Apostol Pablo isip mga magtutuong may kagawasan. Una, ang tanang mga butang igatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Og dayon, matud pa niya, ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makapaligon. Og karon, miingon sab siya, busa, kung magakaon ka mo, o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. I-apply taunta kining mga butanga sa atong kinabuhi mga kahigalaan o kaigsaunan. Dili sa basiyang buhaton ko bagay kini o kadto, kung dili buhaton ko bagay kana aron sa paghimaya sa Dios, sa matuod lamang. Anay daghang mga magtutuong masimbahon apan wala maghimaya sa Dios. Misimba lamang sila tungod sa ubang mga hinungdan o laing mga hinungdan. Busa, ingnon ko silang mas mayong magapoy na lamang sila sa ilang mga balay. Karon, matud pa din ni sa versikulo 32, ayer ninyo hatagig higayon sa pagkapangdol ang mga Hudyo o mga Grisanhon o ang iglesia nga iya sa Dios. Aniya kining tutulo ka grupong gibahin ni Apostol Pablo. Una, mao ang Hudyo, dayon ang Hintil o ang iglesia nga iya sa Dios. Managlahi ang matagusan nilang gituuhan o gitunan. Pananglitan na lamang, ang mga Hudyo dili mukaon o karimbaboy. Busa makadaot sa ilang mga pagtulunan kung mukaon sila niana. Maingon man kung pakanon sila og ham sa matuod lamang gayod. Malisod pa sinunggan ang tanang makatawhan. Kinitungod usab kay ang iglesia nga iya sa Dios anay gituuhang lain usab. Apan gingnan kitang dilita pasiloon ang matagusa. Hudyo man siya o Hintil o bisan iglesia nga iya sa Dios. Mao kining mga bahina ang gilangkuban sa tanang makatawhan. Apan sa wala damha ang matuod nga iglesia nga iya sa Dios mopanaw ra nining kalibutan. Og tungod niya ng tanan, o niya ng maong hinungdan, ang mahabilin na lamang unya, maulamang gayod ang mga Hudyo o ang mga Hintil na ining kilbutana o ang Diyos, anay maayong programa alang kanila niya ng panahona. Og karon sa versikulo 33, nag-ingon, maingon nga, gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang mga tao, diya sa bisan unsa nga akong pagabuhaton, dili nga, gipangita ko ang akong kaugalingong kaayuhan, kundili ang kaayuhan sa kadaghanan aron mga luwas sila. Una sa tanan, kinahanglan kitang magabuhat sa mga butang nga makapahamot sa Dios. Busa, kung magakaon ka mo o magainom, matud pa, o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Ang bisan kinsa kanato, makahimo sa paghinlo sa atong mahugaw ng kalibutan karon. Apan kung ang palibot mo niya na dili makahimaya sa Dios, nan ayon na lamang pagbuhat niya na. Aron dili mo daot usab ang imong testimonya ug madamay ang uban. Mga kaigsunan, mas labing importante pa kayong mabasa, maingon man sa makita, o mabatian sa mga katawhan nga si Kristo anaagad sa atong kinabuhi kaysa basahon pa nila kini diha sa mga libro. Sa laing pulong, mas labing maayong kita mismo sa atong kaugalingon ang testimonya nga si Hesus Kristo buhi o makaluwas. O karon taliwala niya ng tanan, may padayon gayad siya sa pagsulti sa maong kamaturan. Tungod kay sa atong pagpadayon mga higala gigson, aron natong makita ang kamaturan ni ning tanan sumpay sa mga gipamulong ni Apostol Pablo, mupadayon nako og lakbitan nato gamay ang kapitulo 11 tungod kay gikan ini sa gikingon ko na at makita ang mga sumpay sa iyang mga gihisgutan mahitungod niya ng mga butang. Busa niya ang kapitulo 11 bersikulo 1 nagaingon, magmaawaton kamo kanako maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Sama lamang nga maingon si Apostol Pablo nini, magmaawaton kamo kang Kristo o magmawaton usab kamo kang Pablo apan ayaw kamo pag-awat kaniya sa tanan nga mga butang. Atong natapos na ang mahitungod sa Kristohanong kagawasan mga higala gigsoon. Then gikan sa kapitulo 8 hangtod na sa 10 og nining kapitulo 11 karon gisgutan na usab ni Apostol Pablo ang laing mga butang nga iyang gisulat alang sa mga magtutuo sa Korinto. Kuna nay mo ingon, but mo bang ipasabot pastor nga ang Dios mihatag kaniya sa mga sulundan sama pananglitan sa pamiste sa mga babay? Sa matuod lamang, ang Dios nanginlabot mahitungod gayod kung unsay ibiste sa babay o kahit sa lalaki. Ang Biblia na mismo ang miingon nga ang Dios interesado sa atong mga igsusot ilabi na sa purma sa atong mga buhok o style sa atong mga buhok. Ngani miingon siya sa Matthew 10 versikulo 30, bisan pag gani ang mga buhok sa inyong ulo na ihap man ang tanan. Musa, ang ideyang nagaingon nga ang mga barber lamang ang nasayad sa imong mga buhok, dili gid ka na matuod. O gani, ang pinakasipting bahin sa atong kinabuhi, mao kining nailalom sa iyang mga paghiling kanato o kahay pag-inspeksyon kanato. Wala na siguro mas labing kasaligang mga butang nga mutudlo kanato hangtod nining mga bahina gawas sa mga pulong sa Dios nga tagiya sa tanang mga butang. Karon, maghisgot kita mahitungod gihapon sa igsusot sa mga babae o gipadayon ko kini sa bersikulo 2 nining kapitulo 11 mga higalag igsoon nga nagaingon. Gidayeg ko kamo tungod sa inyong mga paghandom kanako sa tanang paagi o sa pagbantay sa akong mga pagtulunan maingon sa akong mga paghabilin niini kaninyo. Kaniadto, miingon siya kanila, wala ko kamo pagdayga o dayga. Apan karon, aniya kining pipila ka mga hinungdan sa iyang pagdayeg kanila. Gidayeg nila sila tungod sa ilang paghinumdum o pagdumdum kaniya diha sa mga pagampo, maingon man diha sa mga pagambag-ambag, o ilabi na gayon sa mga pag-practice o pag-aplikar sa mga pagtulon ang katudlo na niya kanila sa miaging mga kapanahonan. Busa karon din sa versikulo 3, mga higalag igsoon matod pa, apan buot ko nga inyong masabtan nga ang ulo sa matag-usa, kalalaki, mao si Kristo, o ang ulo sa babae, mao ang yambana, o ang ulo ni Kristo, mao ang Dios. Matod pa din ang ulo sa babae, mao ang yambana, apan mga kaigsoonan o kahigalaan, kung usahon ta ang kinatibok ang buot niya pasabot niini, dili mo gayud makitang anay panagbangi niya ng tanan. Gihatag ni Apostol Pablo ang laing prinsipyo na usab gikan niini ngadto kanato. O gibuhat niya kini, aron lamang kita mahanayan niining tanan o mawagtang ang pagkalibog sa matag-usa. Kining mga prinsipyo ha dili lamang importante sa atong kasimbahanan, kundili bisan diha sa atong kaugalingong panimalay. Dili pa lamang dugay, may usa ka pastor din nag-atubang o dakong suliran sa iyang simbahan. Busa ng utana o kaniya kung unsa gayod ang hinungdan sa maong problema. O matod pa niya, mas daghan kuno ang ambungan o edukado sa iyang simbahan. O tungon niya na silang tanan sa magbuot mahimong pangulo o leader sa atong kapanahunan karon. Ana ay mga kasimbahanan gayod nga nagabaton o kursong leadership training. Sa Biblia, wala ako'y makitang bersikulong nagapasabot niya na. Ang uban, nagapang-training sa mga kabatanunan aron mahimong public speakers. Matud pa ni Apostol Pablo, og na nagtuon kamo sa pagpakahilom. Sa unang Tesalonika 4 kana, versikulo 11, ato makita. Tingwa ko gayod nga mas maayong sundon ta ang Biblia kaysa mga sugyot sa ubang mga katawhan. Wala kita manginahanglan niya ng mga leadership training sa matud lamang, kundi nanginahanglan kita taong nagakinabuhi gayod diha subay sa kabubuton ni Jesucristo. Kana, mao'y pinaka-importante sa tanan. O gang ubang importante pang mga pulong gikan niini, mao kining matawag tang ulo. Tungod kay matud pa, ang ulo sa matag-usa kalalaki mao si Kristo. O gang ulo sa babae, mao ang yambana, o gang ulo ni Kristo mao ang Dios. Ang ulo mas taas kaysa lawas, og nasayad kita ni ana. Og kini mao'y naghatag sa mga pagmandar. Og laruhon ko lamang nga kining bersikulo wala magaingon nga ang ulo sa matag-usang magduto mao si Kristo. Ang pulong tao gikan niini nagalangkob kini sa mga babae tungod kay general term kini nga pinulungan. Matud pa, ang ulo sa matag-usa kalalaki mao si Kristo. Husto lang nga si Kristo ang ulo sa matag-usa kalalaki kini tungod kay hangtod nga ang lalaki dili mabansay pinagi ni Kristo, dili siya normal nga lalaki. Ang ubang kalalakihan bansay na kayo apan diha sa paghubog-hubog. Ang uban bansay kayo usab apan diha sa ilang mga tinguha lamang. Ang uban bansay usab apan diha sa ilang pagpakighilawas o ang uban diha sa ilang pagkatikasan. Ang matag-usang lalaki kinahanglan gayud nga mabansay pinagi ni Kristo. Matud pa ni Agustin, ang kasing-kasing sa tao walay kasiguruhan hangtod nga siya makakita sa kapahulayan kaniya. Sa laing pulong, ang kasing-kasing sa tao walay kapahulayan hangtod nga si Kristo ang mamahimong ulo sa iyang kinabuhi. Nagatuo akong kining si Martin Luther o kining si Wilberforce o si Agustin, mga bansay ng mga katawhan diha ni Kristo. Busa, kunanamay mo ingon nga magtutuo na akong tao karon nan ang pangutana. nabansay ka na ba ni Hesus Kristo? Mao ka na ang pinag-importanteng butang sa tanan. O gingon gayad niya na ang buhat niya pasabot ni Apostol Pablo. Ug dayon matud pa sa itong nabasa, ang ulo sa babae mao ang yambana. Sa Gregong pinulungan, wala kita makitang dili gayad ginilalaki. Apan hinumdumantang dili usab ang tanang mga babae. Kini tungod kay nagpasabot kini ngadto sa mga babaeng minyo lamang. Normal lamang gayod nga ang babae magapasakop sa lalaki diha sa ilang kaminyoon. Busa kon ang babae gani dili magasalig sa mga lalaki o dili makasalig sa mga lalaki sa dili pa sila magpakasal nan mas maayong mupahilay na lamang siya kaniya niya ng mga higayuna. Apan kung makasalig man siya nan minyo siya og higugma aron maghigugma ay kamong duha diha sa gugma ni Jesus Kristo. Matud pa sa Efeso 5:25. Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa. Maingon nga si Jesus Kristo sab na higugma sa iglesia o itugyan niya ang inyong kagalingon alang kaniya. May usa ka babaeng wala maminyo, busa mingon na o kaniya. Nga nung wala ka pa man magminyo, og matod pa niya kanako, wala pa ako makita sa lalaking mubansay kanako, pastor. Busa tungon niya na wala na kuno siya magminyo pa. Ingnon ko kamong hangtod, dili makita sa babae kanang tawhana, mamahimong masayop siya sa iyang kaminyoon. Og dayon matud pa usab niya, ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Anay dakong misteryo nini. Matud pa ni Hesus sa Juan 10:30, ako og ang amhan usara. Apan mingon usab siya, kaya nga akong amhan, labaw pa kanako. Matud pa sa Juan 14:28, apan kinindiya sa buhat sa kaluwasan. Matud pa sa Filipos 2:5-7, batunin ninyo kiniingaw na huna nga diha usab kang Kristo Hesus. Og sa 6, nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon. 7, kung dili naghukas siya sa iyang kagalingon nga sinuluban sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Nanginaot ako nga kining mga butang nga nakatabang sa matag-usa ka na to, mga kahigalan o kaigsunan. Tungod kay si Apostol Pablo, sa walay duda o sa walay

Nagapangabuy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpanayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton, Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, kag dili kita magpakaluya sa paghimo sing maayo, kaysa nagakaigo nga dag-on, magaani kita kung hindi kita pagpunawon.